Tot zaile drăjer mă turnera mi de tuta infinita ei ponida Bio zaile drăjira turnera fol de tuta șuleita